Pues que tomamos de cuenta de salir jalan jalan cooperativas utli na testaliman sali jalan jalan kichi na jes sabar pi na kula tripuk de sibal y si la alja in kula majun li nim la saich o lexu kere chimu li kutan na kakwan ana ish ya uskush fe de kubera li kyo kuchik chi kula tsali na jes un jol sabar pi kyo kish chi kapin kiel sabar pi na testaliman king ana kanau uru kyo kish chiru li sakeo kha in li kyo kuchik chi kurban al saruk li kapa dios Antes hasta os obtecían que esa como ni la que al caruli yo coche hispano que la que al caruli yo que es hispano que me la parte yo que es chichic la es le ta común le raslal na que es olche abinquil na cabanto chichero que angel cachol y honal na que es culpa y es la junjo que colpe ninquil re coche ninquil la queer que en le nalepac le Solok di kawresin li nakanum si arin sa li puktisipal li nakoksi re nakshkiap shkush fere kobera kyok chikulak sa li kyan sa li muet al rakhlal li eklak hukan na kuchisasa kachkol to kwang hong kamokak kuchik chi nalibak chi okeng re shkambal yesilal hong hong ditento sa kapen kwan shnum sinkil shkutikan kin chuk in resh banak Lik Angel sali hong hong chi cooperativas na kanaw na inka na ilan na kanaw na inka na ru na shakli ut ho ak na kenaw man lahko yung kish ke banretal kol hong partyo chi nume li lok lakpo ha in shkolon li kosoptesyon shman li kago a Dios atyan li karuli na kabano atyan li karuli na kabano lak li kyo kachira bingin chi apshkush fede kobera Wak yo kocak chi nalebak bayak chirish rubelak lihonal ningka narun nakaram ningka narut kache ningka ta kulmang malak ningka ta numyak likutan cho chi chal chi kul li shaman malak lipon chah nak ain lak ta kulmang muko narutan aban napali iyakal kuy kwanza li kapen napali iyak li kwanza li ben laish li kumon li kwankesh sa li kumkuk chi kooperativas li tentosh ba nungkil ut nakakere tal malah nakanawa ko nak mare kuan na tingka na saklok li honal chi ko ut na pala ko na ro na ok chi sa li na le bakwaye par kon re baan nak mare ka tustu chi chapil li re tal li angel li ho mare na ka shwa no kil na bal pai chi ho na kwa malah chi ro li ho kutan malah chi ro li kut kutan Mungkin karena tak kerap si kau selak ciris di nalar kain nak pentorah tustu retail di kancil hongho di kyoko cishwanu kilo tu mereka hokan nak tingkah nak taklok di honal malah kuana kucik kau nak koksi kui ut mereka mak a rilom rikin di kancil di kooperativa canggu aku aja nak mereka lah setish ke di ribal di kancil hongho mereka cish silbalirish mereka Si Shbis Paling ang nakanaw kaya nakakakreru li Angel siwa nakanaw na kung alpay na kwan sa lihong-hong si kooperatibas awan mare halal li siya banu lahat mare siya tatsama kip si atin na kriyuhunak ni komon at siya kenetal siya lihong-kwalibut yo si Tamp li Angel sa lapen siwa nakmare ikutan mare o siyikutan malakong siya man siya siyakap sa lapen rinaktaman li Angel haan kok nalip hain kwanak na kotane si sa Aman na katot siya kaya kanakuan na rin sa siyap shkush kere kubera rin na takakere tal bar na rin na kopalto bar po ang klimahela Muka na nakahulti ka chero chiyan chal kachkolot o nakanaw kyoko chi kulak sa lekyan krikindis ten maga na koy benin na aksa sa lechol chi kakulpan chi koy benin kil rahlal li kutan hingga nakanaw chantaro le rilpal maafish kwakli maafish ilzal le muapal ma kung kesh rubili kaper rubili si rubili che kano kano ma kung kesh rubili e ma kung kesh shiksali kalipan ulashli o kalma na sa akin po yan ang makpi mara kung kesh kaure sinkilere kaya shiksali solepal di hukuk kwan nishmatan rikin karum nashban rahlal kutan put la kulatak na kanaw hukanak yan la e ma chinala chol e retal chishunil ikaruli kwan sa la penja na kinkahkwi Tatam chaku tingka tashik li honal malaktan me li honal ti hunpat kinch banu kin li hunhuk chik angel kwe at shakamil sa laben karuli tento tabano
נגעג'יק נתוק שפענו כיל חלן ונקין כעתת שאך כוח שקום הלכין כעתתם פליק האחל צלה אין שווה נקת יוקד שירבין כיל נק כואן סוט האנה כולמן נק נק החל בלי רק האחל מראה עדינק מראה צ'וצ'יק מראה סיירה איקשיק נקו אוק נק חלן ג'יק פיפה לי נקה כמות מהקוע בלי תא אוקן כרשבנו כיל בלי כאחל יתנה במיסה לקבל עוד ארן צ'וקו צ'יצקו ארן צ'וצ'נו מתיהון על עוד בלי כאחל inka chochi bek chishunel be lias hilal li nale ento taka ere tan ka utnak na konkli ka ushnak ka utnak na konkli sera ek ka utnak na konkli nale pak sa le kyang la ish li ka komon li konkesh sa li konkho chi kooperativa si sa pashat le chol anak kwan chochi bek li kutan li lo kako ha inho chokesh ishti bandrental inka chikiki kutan na kanake Rena kyo kochi choy bal. Aban chango kyochi shitik angel. Ma kao ma kyochi pekchi chapil ma zakal reru malak tohkwan tento takabano. Kwi tohkwan nashpats. Chakulat tento tabano ut kyo kachike baretal naklihonal. Inka chikiki kwan nakwi karu inka us kyochi banu mankaran kwan inka us kyochi shik malak kyochi ilmank mare inka צפל ג'וקוש כאול לקד שכול שי צ'אביל ונפק אנחל העם צפל זה ישנה אחלך כאן חוקנה כאן שיאפשקוש ודקוברה ונק נקו חולטי קאנק ונק נקו סלחיק ויאק סולי קאנק רוץ בנינקיל סולי הולחוק שי קופרטיבס שישנה וואלך כוי צ'אן רחרו נק ג'וקוש כאול רטן לחינקת הכל לנלב חיין מלאך לי מחלל או ג'וקוש שכוס בל סולי קאנק מראה נת כן, אבל הוא נל רחום אנחל סבר כוי אם כרח תנטו חוקן. מלאך סחל חוק כוי שקרו מראה נפל רח לי קומון נקח שבוט פעל נקח שטו בנקיל. יש בנו כחום אנחל ותמרא לי אנחל חען אם כרקי. נפל פאי לי צ'ח קילה לי נרו נקול מנקוי הען ג'וקו שיש בנו נקיל. קרו לי תאצ'ון סטאבן סחום קוטן נק. לאות, תקצ'פ שציל בל רשפר כואן לי, שקוקסי לי, לוקלח תומן ג'יסה, שבנו כיכון פיילי כאחל, ותפר כואן לי, שסוקוסי צ'חקי, בר כואן לי, רוג'ין יום מלאך, לישצ'אב אילן מלאך, לירוסי ללאך, כוי לי כאחל, אנש כבאנו, מראה תקה קרה תל מלאך, תשקוט צ'קונק, אינקה, ג'וקו צ'שטאבה לי, ברח כואן ג'וקו צ'שחיה לינקל, כאות, צ'שכבאנך שטאבה לי מחל על חיים, חון כאחל, לי אינקרח, האחל רו מלאכים כרח כאילי כמון נשפץ עקייך מראה חונדי אדליל בליק האחל מראה רח שכין כוי אושיב לי כמון דרוק שפנו כיל דרוק שוי ולבן גרוש חבנו לאו מראה שחקה לחה מראה שחקה או לחו ונתשפן לי כאחל חן אבן לאש נקי קרטל נתנה כולמן קלינה לבחאים כואן נקים אה שכחוני לו נקקה קצ'ול שכאחלק כואן נקים אה שכחוני לו נקוק אנחלק רח חותנטון שבנו כיל מראה עדינה קוטיוקו שגבל צ'קרו בלך מראה עדינה קבענו מראה אילן כמראה צ'ונלק מראה סרח אקריקן די קקומון די ג'ורח ששבנו כיל ליק אנחל וסינקיל די שכונל שאופוק ארן אבן נמקה ג'וקו שגבל רטל נק די ריילה לי צ'אחילה לי מחלל תשפן לך קואופרטיבה, תעקולון, כמו לך תעקות מנק, סחון קוטן, שבנק לה יש נקל נווח כוי, נקמה קוואנק, שנקרן כיל, הוא צ'צ'וטם, זה בלי קואופרטיבה, סלי אסמבליה נשקווה אין, הרם נעיל מנק, זה שרקיק לי צ'יה, מלאך זה שתיק לחיק צ'יק לחון, צ'אן רוש אין לך קומונל, קרו לי רוסילל, שכתאו לי קוואנק, סלי קואופרטיבה, קרו רוסילל, לכאנחל שכתאו,